0: save the world.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey guys, it's Taylor Swift.
3: My name is George Ezra.
4: Hey, I'm Adele.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Pretposljednje kolo Vevin lige večeras donosi duele Veleža i Sarajeva u Mostaru te Željezničara i Širokog Brijega na Grbavice. Najviše pažnje privlači susret Veleža i Sarajeva, iako su oba tima već osigurala plasman u konferencijsku ligu. Utakmica u Mostaru počinje u 20:30, dok se u istom terminu igra i duel na Grbavici. Košarkaši Tuzlanske Slobode i Širokog plasirali su se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Sloboda je u Banja Luci savladala Borac rezultatom 63:57, dok je Široki na Palama bio bolji od Jahorine sa 88:78. U polufinalu i čekaju Bosna i Gokea, a igraće se po jedna utakmica na domaćem i gostujućem parketu. Košarkaši Dubaija večeras u Zenici igraju prvi meč polufinala ABA lige protiv Budućnosti iz Podgorice. Utakmica u gradskoj areni Husein Smajlović počinje u 18 sati, a pred zeničkom publikom nastupit će i Dženan Musa i Kenan Kamenjaš. Dubaj u seriju ulazi nakon četvrtfinalne pobjede protiv Spartaka, dok je Budućnost eliminisala Kluž. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. You shot me so-

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.